0: Jakov Jozinović Polje, Ruža 741. Mlad je, sigurno ima mnogo prijatelja iz osnovne škole, još uvek.
1: I srednje.
0: Zašto to kažemo? Pa istraživanje pokazalo da do 30. godine ljudi zadrže 20% prijatelja iz srednje škole. Nisu rekli za osnovnu, mada imam dosta prijatelja iz osnovne.
1: Znači, ako je odeljenje

9 minuta do 12 sati. Evo, završavamo skoro drugi sat, ali još dva nam je ostalo. Gospodin Vlado Georgijev proslavit će svoj 50. rođendan 6. juna i to sa svima nama na Donjem gradu Kalemegdana u Beogradu. Gospodski 50 će početi u 3 sata i pored muzičkih i umetničkih radionica za mlade, izložbe oldtimera i custom made motocikala, Luna Paraka, biće i Vladin koncert. Biće i ostalih izvođača za koje je rekao da će ih naknadno objaviti, a što se tiče karata, požurite da ih kupite jer su po promo cenama do 20. maja. Tako da ako želite na 50. gospodski da proslavite 50 godina Vlade Georgijeva, znate šta treba raditi. Do tada, evo ga na S, slušamo Ako mi loše krene.

0: Jedna ljubav manje više, Željko Vasić, 14.57.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
2: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Ćepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Ćepeto.rs.
3: Kada me